0: ตากงดงาชิซาซาเลมบีกติซูยาชูตุงซาซาติจินดาเลงกุปิซูโกลาจิรันชิปะฮิตาซาซานอจิโกลาตนิเชชูจินดายูปาตุงเชซูกงดายูปาตนิติโกลาซาซาเชกุซาจินดายูปิซูโกลางาชิมันทะนิญญิญิเนซาเตเนนาตาโอตนินอจิเตตนิโตนอจิคิตาบิชิโตนอลโดจิปาเรตนิซาตนอซอยนอเกชิตนิโออุมุนดอมโนเลตาจิกุนดาโด ぼたちろてねのようのちぐれてねちぐれてざこてたざぺせんてどんぎぺせんてぎごさでてねんちめにてにぎごてにざまてラパけかれかれちゃかれちゃんじゅともてざこてこてぞこてぞさでてねかてとかとさでてにじせこんちてにるんとてねざぺせじどんぎぺせじてだんちめにやぐれてねきとたのねざまげんころせたってそんざんてねざまて Then la pa ki kale kale she le te ne tomo zama ki ko te le o ke te to ke to cha du te ne cho te zo cha du te ne o lun te to ta ten de zo gre o te ne zama zo ton ta ten de re te ne zama te o ta choma yo ma cha choma zo cha du te ne kon chu cha du te ne o ze je cha du te ne ni ma cho do che nga pa no te go te ne me re so gre re me re so te ta ma ne Sachin semchi, tini me chunchu to kare she so le, tini chuse ye tse nga tse chi ni tini zama de so gre. Tini sachin semde ta so ndu tano ni, tini sachin semde so ndu, ta chuse nyin tse ke tini sachin semde so ndu le re. Tini ta tine zo zama de, o so lu tine re. Tini zama de ka semde ka ndu gre re, tini zama de tsuma she men do zo tse de tini tino ne, o she ja ki ju ruku, ruku. ki jyo ta tene zo xie tene zama te tene rong xie chom ta tene zo cho re
1: su jin chi za chi zo ka xie na ta san no jo pa tong jin ba yu ha zo dan dong pa zi hyu pa su tong wa chi ren ba nga chan ji gu pa tong za chi zo yi ge la cha zu ne ta me de mo rong wa ne za ba yin ba tong ku lu yin ba de yi de yong ta tong xin le chi na ka sen he zu yi pa tong Teda tsoma nyo zha chila hi tsa gu pi li rin ga chi hi ba ri.